0: Okay, jeg kan se mig jo endnu, men jeg kan mit tema til ring med Mata Agnatiak, Mata Dunga Sugi.
1: Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan du ikke sige, at du ikke kan lide at lave mad? Kan